0: Hakika hakuna kama Bwana wetu Yesu Kristo. Na kweli mpendo msikilizaji, ukitazama yale ambayo ametenda ni dhihirisho na thibitisho kweli ya kwamba hakuna kama Mungu mpendo msikilizaji. Lakini mpendo msikilizaji, ukitazama jinsi ambavyo Mungu Baba Jehova Yawe amewatumia wanabii wakuu sana wa Mungu Baba, na anawatumia kwenye mataifa, na sio sasa mpendo msikilizaji, tunapozungumza kuhusu taifa la Brazil ni kwa njia ya ajabu, kwa njia ya kushangaza kabisa mpendo msikilizaji. Lakini pande ule mwingine unaona taifa ambalo ni taifa nyenyekevu sana, watu ambao ni wanyenyekevu sana, watu ambao wako na kiu na njaa kwa ajili ya Mungu mpendo msikilizaji. Utazame pale taifa ambalo mpendo msikilizaji halikuwa na mchungaji, hakukuwa na mtu wa kuwaelekeza, hakukuwa na mtu wa kuwaongoza, hawajawahi kuona miujiza ya damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo au mtu yeyote ambaye anatembea na Mungu mpendo msikilizaji. Hawajawahi kuona mtu yeyote ambaye anahudumu na Mungu Baba na kivuli cha Mungu Baba mwenyewe mpendo msikilizaji. Na kisha wakati ambapo hao wachungaji ambao mpendo msikilizaji ukitazama hata ile staha yao, ukitazama mpendo msikilizaji ile kiwango chao mpendo msikilizaji, ni viongozi wa kiwango cha juu sana, ni wachungaji mpendo msikilizaji ambao unaweza kupata mchungaji mmoja na makanisa mengi mengi sana chini yake, na kondoo wa Kristo wengi sana chini yake, chini ya uongozi wake mpendo msikilizaji. Unaona pale wale viongozi na marais wa shirika za wachungaji mpendo msikilizaji, wale marais wa makanisa tofauti tofauti mpendo msikilizaji wakiwa pale. Lakini miaka hii yote ukitazama hata umri wao unaweza kuona miaka yao imesonga. Miaka hii yote mpendo msikilizaji wamekuwa wakingojea, wamekuwa wakingojea mpendo msikilizaji kuona yeye ambaye Mungu atamtuma kwenye taifa lao mpendo msikilizaji. Naweza kuwazia hao ni watu ambao wamekuwa kanisani, lakini wanaona taifa likipotea, taifa likiingia kwa ushoga mpendo msikilizaji, na kubadilisha jinsia na dhambi hizi zote za machukizo. Lakini mpendo msikilizaji, hakuna nguvu kanisani. Na kisha hatimaye siku moja nzuri Mungu Baba Jehova Yawe anawatuma wajumbe wake, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, na wanaingia kwenye maisha ya kanisa. Na wakiwa mbali huko Sao Paulo Brazil, wanatazama na kuona mpendo msikilizaji yale ambayo wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wanatenda. Ndio uende ikawa umeona Kenya mpendo msikilizaji na mataifa tofauti tofauti. Na kisha wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wanaingia kwenye taifa lao, na unaweza kuwazia mpendo msikilizaji jambo ambalo wanangojea ni kuona ya kwamba ndio tumeona kwenye mataifa mengine, lakini je, anatenda kazi namna gani? Na hapa kwenye taifa hili letu atatenda? Tutaona miujiza kweli. Wameketi pale mpendo msikilizaji, walikuja mapema kwa wakati, wakaketi pale wakingojea na watu wao, wakingojea na kondoo wa Kristo mpendo msikilizaji. Taifa ambalo linamgojea Mungu, taifa ambalo mioyo yao mpendo msikilizaji iko wazi kwa ajili ya Mungu. Na kisha kuona magonjwa ambayo Bwana anaponya pale, watu ambao walikuwa vipofu zaidi ya miaka 10, zaidi ya miaka 40, Mungu akiwaguza na kuwaweka huru mpendo msikilizaji, ikiwemo hata wachungaji mpendo msikilizaji. Ni ya ajabu kabisa, na ndio maana ni ya kushangaza, na ni changamoto kubwa sana kwetu, kemeo kubwa sana kwetu mpendo msikilizaji, kwa sababu ukiona wale wachungaji walikuwa kumbe walikuwa wameketi pale wakiwa na zile barua za mwaliko mpendo msikilizaji, kukaribisha wanabii wakuu sana wa Mungu Baba kwenye miji yao, lakini walikuwa wanangojea kuona iwapo Bwana atatenda miujiza. Wako pale na zile bendera zao za miji yao na barua za mwaliko, wameketi tu pale kimya wakitazama tu wakiona. Na wakati ambapo mpendo msikilizaji waliona yale ambayo Mungu ametenda, hata ibada ya uponyaji haiko imeisha, wakakuja mbele na kuwakabidhi wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe barua za mwaliko kuwakaribisha kwenye miji yao. Mpeno msikilizaji, hili ni taifa ambalo macho yao yamefunguka, wametambua ya kwamba Mungu amewatumia msaada. Mpeno msikilizaji, jameni, ukitazama mpeno msikilizaji, wale viongozi waking'ang'ana pale, wakikimbia pale, na baada ya kuona miujiza na maajabu ambayo Bwana ametenda, wanakimbia na kupiga magoti kwa wanabii wakuu sana wa Mungu Baba, mbele za Mungu, na kuambia wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba ya kwamba wawaombe. Mpeno msikilizaji, ni ya ajabu, ni ya kushangaza kabisa, na ni ya kutisha sana mpeno msikilizaji, na kemeo kubwa sana kwetu, kwa sababu tukijiangalia kama taifa la Kenya, mpeno msikilizaji, kweli ni kiburi tu. Mpeno msikilizaji, tumejaza kiburi. Mpeno msikilizaji, tumeona kana kwamba tumefika, ilhali utazame taifa la Brazil, taifa ambalo limeendelea, taifa la kifahari, unaona mioyo yao, unyenyekevu wa mioyo yao, na tazama jinsi ambavyo Mungu aliwatembelea. Mchungaji Elizabeth, hii ni ya ajabu kabisa.
1: Ya ajabu sana sana, hakika ni kweli kabisa, kuona jinsi mioyo ya taifa nzima la Brazil wameifungua na kuiweka wazi kwa ajili yake Mungu. Hakika ni jambo la kushangaza sana, na ni changamoto kubwa sana kwetu, hata jinsi ambavyo unasema mchungaji Caroline, kuona jinsi wale wachungaji wa ngazi ya juu kabisa wa taifa la Brazil, ukisikia pale vitambulisho vyao, unasikia mmoja wao ni yule mchungaji mkuu wa kanisa ambalo ni kubwa kabisa katika nchi nzima ya Brazil. Ninaweza kuwazia jinsi nchi ya Brazil ni nchi kubwa kabisa, mpeno msikilizaji. Ikiwa mpeno msikilizaji, karibu ni ndio nchi kubwa kabisa hata katika ile bara ya South America, mpeno msikilizaji, ikiwa na watu mamia ya mamilioni, mpeno msikilizaji, na lile kanisa kubwa kabisa katika nchi ya Brazil, mchungaji wake mkuu, mpeno msikilizaji, alikuwepo pale katika ibada ya uponyaji. Unaona, hata wakati wanabii wa kutisha Mungu Baba wanamuita akanyange mbele aje na kuona yale ambayo Bwana ametenda, anakuja kwa heshima kali kabisa na mshangao sana. Ungeweza kumwangalia vizuri, unaona ya kwamba alikuwa ameshtuka kuona ile miujiza, kuona mpeno msikilizaji, hata mojawapo wa watu wa kanisa lake wakiwa wameponywa pale, kuona jinsi wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba walimasimama pale kwenye madhabahu, wachungaji wote wa ngazi ya juu kabisa wa taifa la Brazil wakiwa wameketi pale, mpeno msikilizaji, wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakamuita Mungu, wakamuita Bwana wetu Yesu Kristo, na kumwambia Bwana wetu Yesu Kristo ya kwamba wamemwachilia sasa aingie pale na kuwaguza watu na kuwaponya watu. Na dakika hiyo hiyo, mpeno msikilizaji, kabla hata ya maneno ya wanabii wa kutisha Mungu Baba hajamaliza kuyasema, miujiza ikaanza kulipuka kutoka kila kona ya uwanja ule wa ibada ya uponyaji, mpeno msikilizaji. Upande mmoja unaona waliokuwa viziwi watatu wamekuja mbele, wamefunika masikio yao, kwa maana Bwana ameyagusa na kuyafungua, kuyazibua kwa njia ambayo yako sensitive kabisa, mpeno msikilizaji. Unaona watu wakija, mabinti wa Bwana wakija, ambao wangeweza kutembea, wanakuja wakitembea, wakisherehekea, wakikimbia pale, wakilia, macho yao yakitokwa na machozi ya furaha, mpeno msikilizaji. Unaona mpeno msikilizaji, yule binti wa Bwana ambaye hangeweza kusongesha vidole vyake, kukunja na kukunjua vidole vya mkono wake na hata vidole vya mguu wake, mpeno msikilizaji, mara moja Bwana anamgusa na anaweza, mpeno msikilizaji, kufanya kile ambacho angeweza kufanya. Vidonda vinanyaushwa, mpeno msikilizaji. Binti wa Bwana ambaye alikuwa na ugonjwa na ile hali ya kuvuja damu, Bwana akaisimamisha mara moja, siku za Biblia kabisa, mpeno msikilizaji. Na watu wote walipoona yale, mpeno msikilizaji, wale wachungaji wakaruka na kukanyanga mbele na bendera zao, mpeno msikilizaji, wakiwakaribisha wanabii wa Bwana katika maeneo yao, mpeno msikilizaji. Na pia kuona jinsi wale wachungaji walikuja kwa unyenyekevu, kwa maana tunakumbuka, mpeno msikilizaji, huyu binti wa Bwana ambaye naye pia ni mchungaji, mpeno msikilizaji, lakini alikuwa na ugonjwa, hakuwa na ile cartridge ya kwenye magoti yake, alikuwa anatembea akitumia mkongojo pale na uchungu mwingi. Lakini mpeno msikilizaji, wakati wanabii wa kutisha Mungu Baba walikuwa na hudumu na kivuli cha Mungu Baba mwenyewe, mpeno msikilizaji, Bwana akamgusa na akapona, mpeno msikilizaji. Na unasikia akisema, mimi ni mchungaji kutoka kule Rio de Janeiro. Hakika ni wakati wa nguvu kabisa. Lakini ile changamoto ambayo tunapokea, mpeno msikilizaji, ni je, sisi kama taifa la Kenya, kama mataifa ambayo tumeweza kutembelewa, ambayo wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wamekuja kwetu na wakutenda mambo ya ajabu, kuleta mitembeleo ya ajabu miongoni mwetu, na tukabaki na zile alama ya kwamba kwa kweli Bwana aliwatuma wanabii wake hapa, waliokuwa vipofu sasa wanaona na tuko nao manyumbani mwetu, waliokuwa viwete wanatembea tuko nao manyumbani mwetu, waliokuwa viziwi masikio yao yamefunguka wanasikia wanaongea tuko nao manyumbani mwetu, tuko nao makanisani mwetu. Mpendwa msikilizaji, je, imegusa mioyo yetu na kutunyenyekeza jinsi ambavyo tuliona unyenyekevu pale katika taifa la Brazil? Ya kwamba mpendwa msikilizaji walitambua ya kwamba hapana, hili si jambo la kawaida. Huyu si mchungaji tu ametoka katika taifa lingine na kukuja hapa, hapana. Hawa ni wanabii wakuu ambao Mungu Baba mwenyewe amewatuma. Na unaona mpendwa msikilizaji jinsi walisimama pale na mshtuko na mshangao, hakuna hata mmoja wao waliweza kuondoka, walibaki pale hadi wanabii wa kutisha Mungu Baba walipokuja kwao. Na walipoenda pale mpendwa msikilizaji, unaona wachungaji wote, hata yule mchungaji wa ngazi ya juu ambaye ni mchungaji wa kanisa ambalo ni kubwa kabisa katika nchi nzima ya Brazil, akikuja mbele na kupiga magoti yake pale mpendwa msikilizaji, wakiwaomba wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakaweze mpendwa msikilizaji kuwafanyia ile impartation mpendwa msikilizaji. Na unaona pia wale wachungaji wengine wakikuja na kuwaongelesha wanabii wa kutisha Mungu Baba, wakiomba na kuwasilisha mahitaji yao ya maombi mpendwa msikilizaji. Ajabu sana sana. Je, mpendwa msikilizaji, sisi kama taifa la Kenya, kama mataifa ambao Bwana ameruhusu wanabii wake kuja kwetu, tumeshughulikia mitembeleo na wanabii wa kutisha Mungu Baba jinsi ambavyo tumeona kule katika taifa la Brazil? Je, mioyo yetu imebakia na kusalia ikiwa migumu? Ama mpendwa msikilizaji, tumeona miujiza na matendo ya kutisha ya Mungu Baba, ile nguvu na mamlaka na upako ambao Mungu amewekeza juu ya wanabii wake, na ikatutetemesha tukamkimbilia Bwana mpendwa msikilizaji? Kwa sababu hata kwa wale waponywa wenyewe mpendwa msikilizaji, unaona yule wa binti wa Bwana Rosemary ambaye alikuwa kipofu kwenye jicho moja kikamilifu, akasema ya kwamba amefanyiwa upasuaji zaidi ya mara tatu mpendwa msikilizaji, na hakuweza kusaidika. Hospitali kubwa kabisa na za kisasa kabisa, zilizo na teknolojia, zilizo na ile AI akiliunde, madaktari wake wamesoma mpendwa msikilizaji, hazingeweza kumsaidia. Licha ya kufanyia upasuaji mara zaidi ya tatu mpendwa msikilizaji, miaka kumi akasalia kipofu, kipofu kikamilifu. Na hata tukasikia mpendwa msikilizaji jinsi ambavyo siku za kongamano alikuwa tu ameketi huko nyuma akimtumikia Bwana, ameketi tu kule akiendelea na shughuli zake, akila pale keki yake na kunywa mpendwa msikilizaji kinywaji chake. Maisha yake mpendwa msikilizaji, huenda ikawa alipoona hakuna msaada kule hospitalini, hakuna msaada katika kanisa lake, akakata tamaa na akaishi tu mpendwa msikilizaji na kuizoea hali yake. Lakini wanabii wa kutisha Mungu Baba walipotembea tu, naweza kuwazia mtu anakuja kwenu na kuwapangisha foleni pale na kuambia kwamba nitatembea hapa katikati yenu, na kivuli cha Mungu Baba mwenyewe na Bwana atawaguza na kufungua macho yenu yaliyo kipofu, kufungua masikio yenu yaliyo viziwi. Na mpendwa msikilizaji, wakati wanabii wa Bwana wanatembea tu pale, macho, jicho la huyo binti wa Bwana Rosemary Sanchez yakafunguka, ikafunguka mpendwa msikilizaji. Tukaona jinsi alivyolia pale kwa mpendwa msikilizaji na kupiga magoti yake akiinua mikono yake juu akiwa haamini kabisa. Na wakati mpendwa msikilizaji mtu akiwa mbali kabisa alifanya jambo na mkono wake, akaona waziwazi mpendwa msikilizaji, na hata akawaona wale wachungaji waliokuwa wameketi kule kwenye, juu kwenye madhabahu wakimpendwa msikilizaji mpungia mkono, na ukaona ile furaha mpendwa msikilizaji jinsi ambavyo moyo wake ulivunjika baada ya kuona kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo amemtendea. Lakini kwetu je, mpendwa msikilizaji, hii ndio hali yetu? Hii ndio hali yetu baada ya kutunukiwa na kupendwa na Bwana na kuona miujiza ya damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa amri ya wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba kwa zaidi ya miaka 22? Hakika ni changamoto kuu kabisa mpendwa msikilizaji. Tunapotazama yale ambayo Bwana aliyatenda kule katika taifa la Brazil, mji wa Sao Paulo, hakika ni changamoto kwetu kuweza kuketi chini na tukaweze mpendwa msikilizaji kujifunza, kupata mafunzo kutoka yale ambayo Bwana ametenda mpendwa msikilizaji, na jinsi taifa la Brazil limewashughulikia wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba. Kwa kila mmoja wao mpendwa msikilizaji, kutoka kwa kondoo wa Bwana hadi yule mpendwa msikilizaji rais wa shirika za wachungaji wote wa taifa la Brazil, unaona heshima ya kiwango cha juu. Unaona ile hofu mpendwa msikilizaji, hawajiendelezi kwa ile njia ya ukawaida mpendwa msikilizaji, kana kwamba huyu ni ndugu yetu, ni Mkenya mwenzetu, ile hali ambayo unaiona hapa Kenya, la hasha. Unaona heshima mpeno msikilizaji, wakisonga mbali mpeno msikilizaji, na kuwaheshimu na kuwazungumzia kwa heshima kubwa kabisa wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba, kwa sababu wameona ya kwamba uvuvio wa aina hii, nguvu na matendo ya aina hii, hakuna mtu yeyote anayeweza tu kuitenda mpeno msikilizaji, kwa maana hata pale katika taifa lao mpeno msikilizaji wao hawana, ni Bwana tu amewatuma wanabii wake na kuwaletea uvuvio wa aina hii mpeno msikilizaji. Hakika ni nyakati nyeti sana sana kuwa Mkristo, na mpendo msikilizaji, ni wakati hakika sasa wa kulenga na kujiandaa kwa maana Masihi yuaja. Mambo haya yote ambayo tumetazama yanatuhakikishia kwamba Mwokozi wetu yuaja. Tuwe makinifu mpendo msikilizaji, na tuketi chini na kutafakari njia zetu na mienendo yetu, na tukaweze kumheshimu Bwana na kuwahofu wanabii wake mpendo msikilizaji.

Hakika tuna kila sababu ya kumuabudu Mungu. Nimepata ujumbe wako hapa, huyo ni Skola Cherotich ukituandikia kutoka Kuresoi Kaskazini. Ninasema ya kwamba hakika kile ambacho Bwana ametenda kule Sao Paulo, taifa la Brazil, ni kubwa sana sana. Mungu Baba amewatumia watumishi wake, wanabii wakuu sana wa mbinguni, kwa njia ya kutisha na kuogofya sana, wakati ambapo aliamrisha damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na ghafla binpu macho ya vipofu yakafunguka na kuona, viziwi wakaanza kusikia. Na nasema ya kwamba tuliona watu wa Brazil baada ya kushuhudia mtembeleo huu mkuu kabisa wa Bwana, jinsi ambavyo walinyenyekea sana na kukimbia kwa Bwana. Na nasema hili ni kemeo kubwa sana kwangu, kwa sababu unasema umeona mengi sana ambayo Bwana ametenda, lakini hujawaheshimu wanabii wakuu sana wa mbinguni, jinsi ambavyo taifa la Brazil limewatambua kwa mara yao ya kwanza. Na unasema ya kwamba unatubu sana, tunaomba Mungu akusaidie kutunza kile ambacho Bwana ametupatia, na ili ya kwamba tukaweze kujiandaa kwa kikamilifu kwa ajili ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Hakika mpeno msikilizaji, kama taifa ambalo mpeno msikilizaji, tumepata kuona upendo wa Mungu, tumepata kuona miujiza na mitembeleo isiyo weza hata kulinganishwa na taifa lolote lile. Mpeno msikilizaji, unaweza kuona mpeno msikilizaji ile kemeo kubwa kabisa ambayo taifa la Brazil limetupatia mpeno msikilizaji, na changamoto kubwa kabisa ya kwamba huu ni wakati sasa wa kuamka na kulenga kwa kuja kwa utukufu, kwa kuja kwa utukufu kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Na pia mpeno msikilizaji, ninaamrisha tukaweze kuwatii na kuheshimu wajumbe wa Mungu Baba, kwa sababu hakuna yeyote mwingine ambaye ametumwa kwenye kizazi hiki. Mpeno msikilizaji, hakuna yeyote ambaye tumeona amejitokeza hata kwenye mataifa haya ambayo yameendelea namna hii, mpeno msikilizaji, na kutenda maajabu na kutenda miujiza ya kiwango cha juu namna hii, mpeno msikilizaji.

hakuna Mungu mwenye uweza kama wewe Baba. Mungu uponyaye, unafufua hata wafu. Hakuna usiloliweza Bwana. Wako wengi wana vilio vya uchungu kwa ajili ya mateso walionayo. Ninajua jambo moja tu ya kwamba utanyamazisha vilio vyao.

all I do, let me honor you. Indeed, what a time, what an hour to honor the Lord. Owing to the tremendous love that He has released upon us, beloved people, we can honor Him and prepare the way, beloved people, for the glorious coming of the Messiah, blessed listeners. Ikiwa sasa ni dakika 22 zimepita baada ya saa 2 asubuhi, mpendwa msikilizaji, asante sana kwa kujiunga nasi hapa kwenye kituo cha redio Yesu ni Bwana. Unatupata moja kwa moja kutokea Nakuru, Kenya kwa masafa ya 105.3, 105.9 FM, mpendwa msikilizaji. Wakati wa ajabu, wakati barikiwa kabisa, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo Bwana ametenda mambo makuu, mambo ya ajabu miongoni mwetu, tumeona na kushangaa, mpendwa msikilizaji, na pia tunapokea ujumbe wazi ya kwamba Bwana anatenda haya yote ili kutusaidia kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa mwokozi wetu, mpendwa msikilizaji. Wacha tuwe tayari, wacha tulenge kuja kwa mwokozi wetu tukijiandaa kila siku, kila saa, mpendwa msikilizaji. Napokea ujumbe wako hapa, huyu ni Askofu Korir, unatuandikia kutoka Kapkelek. Unasema ibada ya asubuhi ya leo inakubariki sana ukitafakari yale ambayo Bwana ametenda katika taifa la Sao Paulo. Nasema kwa kufungua macho ya vipofu, kufungua masikio ya viziwi, na unasema cha kushangaza zaidi ni wakati wa nabii wa Bwana walitembea na kivuli cha Mungu Baba mwenyewe na miujiza mikubwa ikatendeka. Unasema hakika tunaishi katika nyakati za mwisho, hakika Mesia yuaja. Ni kweli kabisa, yuaja mwokozi wetu. Kitazama yale ambayo Bwana ametenda, mpendo msikilizaji, ni wazi kabisa. Huu ndio uvuvio wa nyakati za mwisho ambao uliahidiwa utakuja, mpendo msikilizaji, kabla ya kuja kwa utukufu kwa mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Na hizi ndizo siku za Elia, nabii wa Biblia, nabii wa kitabu cha Wafalme wa Kwanza, mpendo msikilizaji, ambaye Mungu aliahidi atamrejesha ili kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwa mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo basi, ni wakati wa kumakinika kabisa, mpendo msikilizaji, si wakati wa kuona tu miujiza na kusherehekea lakini siku ya pili tumeshasonga na maisha kama kawaida. Hapana, lazima mitembeleo hii, miujiza hii, matendo haya makuu ya Bwana ikaweze kubadilisha maisha yetu, mpendo.

Mpendwa msikilizaji, sasa hivi ni dakika 9 zimepita baada ya saa 4 asubuhi majira yetu ya Afrika Mashariki. Na unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kutoka mjini Nakuru, Kenya, kwa masafa ya 105.3, 105.9 FM, na pia unatupata kote kote ulimwenguni kupitia kwa njia ya mtandao kwa jesusisloadradio.info. Mpendwa msikilizaji, asubuhi hii njema, Askofu Mkuu Mbarikiwa aliye mwanzilishi na mkurugenzi wa kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, pamoja na Askofu Mkuu Emeritus 1 Bwana DC John Litunda, Askofu Mkuu Emeritus 2 Major Generali Joe Chaka mstaafu, na mwangalizi na mshirikishi wa kitaifa Naibu Askofu Mkuu Daktari Festus Mutai, wamekuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Na maelezo hayo ya usafiri, hata tunapojiandaa kuwapokea wanabii wakuu wa utukufu na kutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, siku ya Jumatano kutoka kwa misheni kuu kabisa ya Bwana kwenye taifa la Brazil. Mpendwa msikilizaji, tumepata kuarifiwa ya kwamba hafla hii ya kuwapokea wajumbe wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe itatendeka kwenye makao makuu ya huduma ya toba na utakatifu jijini Nairobi siku ya Jumatano. Na mpendwa msikilizaji, ni wale tu ambao wamealikwa, wale tu ambao wamekaribishwa, hao ndio wataelekea huko, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo, iwapo haujaalikwa, mpendwa msikilizaji, usiende kwenye makao makuu Nairobi kwa sababu hakuna nafasi ya kutosha. Askofu Mkuu Mbarikiwa pamoja na Askofu Mkuu Emeritus 1 na Emeritus 2 na mshirikishi wa kitaifa Daktari Festus Mutai wamesema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, siku ya Jumatano tutakapokuwa tunawakaribisha wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe kutoka kwenye misheni kuu kabisa ya Bwana, kila mmoja ambaye amekaribishwa, jopo na baraza lote nzima la maaskofu na waangalizi ambao na wachungaji ambao wamekaribishwa, wamealikwa, hakikisha kwamba mmefika huko kwa yapata saa 3 asubuhi, kila mmoja awe amefika, na saa 4 mpendwa msikilizaji, kila mtu apate kuwa ameketi, ili ya kwamba ibada hiyo kuu kabisa ya shukrani ipate kuanza mapema, mpendwa msikilizaji. Na pia tumepata kuarifiwa ya kwamba maegesho ya magari yote ni kwenye shule ya msingi ya Cheleta, na hivyo basi mpendwa msikilizaji, hakutakuwa na kuelekea, hakutakwenda kuendesha gari lako kwenda kupeleka kwenye makao makuu, la hasha. Na pia mpendwa msikilizaji, kwa wote ambao wamekaribishwa, Askofu Mkuu Emeritus 1 amepata mpendwa msikilizaji taarifa ya kwamba hakikisha msiende kupeleka magari yenu kwenye kituo cha polisi ambacho kiko karibu na makao makuu ya huduma ya toba na utakatifu, eti kuegesha huko, la hasha. Maegesho ya magari yote yako kwenye shule ya msingi ya Cheleta, na hivyo kutoka maeneo tofauti tofauti mtaelekea nyote kwenye shule ya msingi ya Cheleta, na kisha kutoka pale kunayo magari ambayo yatawasafirisha na kuwapeleka kwenye makao makuu ya huduma ya toba na utakatifu. Mpendwa msikilizaji, tumepata kushauriwa na kuarifiwa kwamba tuwe waangalifu sana barabarani,
sasa hivi mnapojipanga kuanza safari zenu kwa wale ambao mnatoka mbali, kianza safari zenu hapo kesho mpeno msikilizaji, na kisha unaweza kugawanya safari yenu mara mbili, unaweza kuanza kesho na kisha upumzike kwa mji ulio karibu, na kisha utaendelea na kumaliza safari yako siku ya Jumatano mpeno msikilizaji. Lakini hakuna kusafiri usiku mpeno msikilizaji. Na pia tumepata kuarifiwa ya kwamba tuwe waangalifu sana barabarani. Kwanza kabisa hakikisha kwamba gari ambalo mtakuwa mnakuja nalo mpeno msikilizaji liko katika hali nzuri, hakikisha kwamba mataa yako sawa, zile braking system zake ziko sawa, kila kitu mpeno msikilizaji kiko shwari, kwa sababu mpeno msikilizaji utaki kuingia barabarani na kisha ukasababisha ajali. Na pia tumepata kuarifiwa ya kwamba muwe waangalifu kabisa barabarani, haswa sana mpeno msikilizaji wakati ambapo mnapita zile corners, zile maeneo ambayo mpeno msikilizaji kuna zile corners ambapo huoni gari, huoni mbele. Mpeno msikilizaji, upunguze mwendo kabisa na kwenda kwa mwendo wa taratibu, na iwapo unapita maeneo ambayo yako na shughuli nyingi, maeneo ambayo yako na watu wengi, kwa mfano miji tofauti tofauti, huenda ikawa Kikopee mpeno msikilizaji au Nakuru, hakikisha kwamba unapunguza mwendo kabisa, kwa sababu kama tujuavyo mpeno msikilizaji, kunao watu ambao utapata huenda ikawa wanapita barabara ovyo ovyo, kunazo shughuli nyingi, pikipiki zinapita barabara, watoto shuleni wa shule mpeno msikilizaji. Hivyo hakikisha kwamba unaenda kwa mwendo wa taratibu kabisa, ili usije ukakimbia na ukasababisha ajali mpeno msikilizaji. Pia tumepata kuarifiwa ya kwamba kwa maaskofu wote, manaibu askofu mkuu na maaskofu wote, hakikisha kwamba mnaketi chini na madereva wenu na kuwashauri na kuwaelekeza kuhusu uzito wa safari mpeno msikilizaji, ili ya kwamba sije wakaendesha gari ovyo ovyo na kusababisha ajali. Hatutaki kuguza utukufu wa Bwana, utukufu huu mkuu kabisa ambao tumeona umedhihirishwa kwenye taifa la Brazil kwa njia kuu kabisa mpeno msikilizaji. Na pia mepata kufahamishwa kwa wote ambao wanaelekea kwenye makao makuu Nairobi siku ya Jumatano kuwapokea wajumbe wa Mungu Baba, kisha kwamba mnafuata sheria zote za barabarani mpeno msikilizaji, kisha kwamba unaacha pia nafasi kati ya gari lako na gari lililo mbele yako mpeno msikilizaji, ili ya kwamba ikiwa ni kusimama ghafla mpeno msikilizaji usigonge gari na kusababisha ajali. Na pia ukipita kwa maeneo, kuhakikisha kwamba unaenda kwa mwendo wa taratibu mpeno msikilizaji, hakikisha kwamba unaendesha gari unamwangalifu barabarani na unamwangalia dereva. Na mpeno msikilizaji, tukapata kufahamishwa kwamba kila askofu, naibu askofu mkuu na mwangalizi au mchungaji wote ambao mnakuja, hakikisha kwamba mko na madereva. Hakikisha kwamba mko na madereva, si nyinyi ambao mnajiendesha kwenda Nairobi mpeno msikilizaji, kwa sababu ile hafla inaweza itafika kuchelewa mpeno msikilizaji, na utaki tena kuanza safari, kuanza kurudi ni wewe mpeno msikilizaji unaendesha gari ukiwa umechoka, la hasha. Kwa hivyo hakikisha kwamba mko na madereva, na madereva ambao wana ile license na ambao wana tajriba barabarani, wameendesha hayo magari, wameendesha magari kwa kwenye barabara ambazo mtatumia, ili mpeno msikilizaji usije ukawa na dereva mgeni na akaendesha gari ovyo ovyo mpeno msikilizaji. Na tumepata pia kuarifiwa ya kwamba mara tena kila mmoja awe ameketi apata saa 3 asubuhi, ili mpeno msikilizaji itakapogonga saa 4 mpeno msikilizaji, ili hiyo ibada kuu kabisa ya shukrani na kuwapokea wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe ipate kuanza mpeno msikilizaji. Na pia tumepata kuarifiwa kwa wote ambao wanaelekea kwenye makao makuu Nairobi, manaibu askofu mkuu na maaskofu wote, hakikisha kwamba mnatuma majina ya wachungaji na waangalizi ambao watakuwa wanakuja kutoka kwa maeneo yenu kwa afisi ya askofu mkuu, kwake askofu Linet,
ambaye anafanya kazi kwenye afisi ya askofu mkuu, mpeno msikilizaji, na ukichelewa sana uwe umetuma orodha hiyo majina yao kwa yapata saa 6 mchana hapo kesho, mpeno msikilizaji, kwa sababu hayo ndio majina na hiyo ndio orodha ambayo itatumiwa kwenye maegesho na pia kwenye lango, mpeno msikilizaji. Pia tumepata kuarifiwa kwamba kutakuwa na ukaguzi wa kiwango cha juu kabisa mara mbili, mpeno msikilizaji, kwenye shule ya msingi ya Cheleta, wakati ambapo mnaingia magari kuelekea kwenye makao makuu ya huduma ya toba na utakatifu. Na pia mpeno msikilizaji, kwenye lango lazima, mpeno msikilizaji, mtapata kukaguliwa na pia kuthibitishiwa katika majina yenu kwenye orodha, mpeno msikilizaji. Na kwa hivyo iwapo hujakaribishwa, tafadhali usielekee huko, mpeno msikilizaji. Pia tumepata kuarifiwa ya kwamba, mpeno msikilizaji, tuwe waangalifu sana barabarani. Hakisha kwamba unamwangalia dereva wako. Kipata maeneo, kunayo maeneo mengine ambapo kuna yale zile bumps, yale matuta ambayo hayajawekwa alama, mpeno msikilizaji. Kwa hivyo ukienda kwa mwendo wa kasi unaweza kugonga na kusababisha ajali bila kuona, mpeno msikilizaji. Hivyo tujichunge kabisa. Ukipita maeneo ambapo huoni mbele vizuri, punguze mwendo kabisa, mpeno msikilizaji. Haya ndio maelekezo na maagizo ya usafiri ambayo tumepokea asubuhi hii ya leo hapa, hata tunapojiandaa kuwapokea nchini wanabii wako wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe kwenye taifa la Kenya, mpeno msikilizaji, kutoka kwenye misheni kuu kabisa, misheni kubwa kubwa kabisa kwenye taifa la Brazil, mpeno msikilizaji.

0: Jesus is Lord, radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, naomba kofi mkubwa sana.
0: Bwana Yesu asifiwe sana, mwokozi.
1: Asifiwe kweli kweli, hata mimi ninasema hapa ya kwamba.
0: Ndiyo.
1: If the stars were made to worship him.
0: Yes.
1: So will I also worship him.
0: Hallelujah.
1: Before the Lord.
0: Yes.
1: I also bow before the Lord, naibu askofu mkuu Joan.
0: Amen.
1: Nawazungumza na Alexa Pesi kutoka eneo la Ikolomani. Naibu askofu mkuu Joan, ya kutisha kweli kweli, yale ambayo tunazungumzia siku ya leo, siku ya Jumatatu, baada ya wikendi iliyokuwa na moto kweli kweli katika baada nchi ya Brazil, wakati ambapo manabii wakubwa zaidi wa Bwana wamekuwa na misheni kubwa zaidi ya uvuvio na uponyaji pale, wakiliandaa kanisa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Naibu askofu mkuu Joan,
0: hakika hakika ilikuwa kali sana, kubwa sana, ya ajabu sana sana, kubwa tena kubwa sana sana, yale ambayo tuliweza kutazama katika mkutano mkuu wa Bwana uliofanyika Sao Paulo, Brazil. Jambo lipi ambalo liliguza moyo wako sana? Muujiza gani uliguza moyo wako sana na kwa nini?
1: Naibu askofu mkuu Joan,
0: hatukupati vizuri. Hapo sasa tafadhali.
1: Nalikuwa nasema ya kwamba kilichonishangaza ni kwamba kabla manabii wakuu zaidi wa Bwana wakanyage katika uwanja pale kwenye mkutano, ulikuwa umenyamaza kimya kabisa kabisa. Lakini ngoja kidogo, wakati tu ambapo manabii wakuu zaidi wa Bwana waliingia pale, na kisha maneno ambayo walitumia yalinishangaza kweli kweli, wakasema kwamba mngoje kidogo nipeane ratiba ama itifaki protocol ya uponyaji wa siku ya leo, na wakakanyaga mbele naibu askofu mkuu Joan, kumaanisha ya kwamba wamekwisha kuwa na mazungumzo na Mungu Baba, na wanajua wakati hasua ambapo Mungu Baba ataenda kutembelea. Unajua kwamba wakati ambapo mtu anasema kwamba niko na mpangilio fulani, anajua kufikia dakika fulani ama muda fulani jambo hili kufanyika kulingana na vivyo hivyo. Na kisha manabii wakuu zaidi wa Bwana wakakanyaga mbele, kilinishangaza kwamba walikuja na ratiba ya Mungu Baba, na kulingana tu na maneno ambayo walikuwa wamesema, wakamwabudu Mungu na kisha wakaita Mungu Baba ashuke chini. Niliona mambo ya ajabu kweli kweli, wakati ambapo wale viziwi na vipofu walipangishwa laini, na kisha uhuni wa Mungu Baba ulipowagusa tu, unapata kwamba vipofu macho yao yakazunguka na kufunguka, na pia viziwi ambao walikuwa viziwi kwenye ulimwengu wa unyamavu, Mungu Baba wakawagusa. Hii ilinishangaza kweli kweli ya kwamba Mungu Baba sasa ameshuka yeye mwenyewe, anatembelea kwenye ulimwengu. Naibu askofu mkuu Joan,
0: ni kubwa sana, na kuna ujumbe kila moja ya matendo makuu tuliyoona yakitendeka inapitisha kwetu kama kanisa na mataifa yote ya ulimwengu kuhusiana na kurudi kwa Masia. Mojawapo ni kwamba Masia anarudi na hivi karibuni, kwa kweli hakutakuwa na kanisa hapa wala kwenda kanisani, kama vile tulivyosikia kutokana na maono manabii wakuu wa Bwana waliona. Na inatufahamisha kwamba kina neno wanalosema, wanalotuelekeza kuhusiana na kurudi kwa Masia ni nyeti sana na ni kweli kabisa, na kwamba tunafaa kutii, kusikiliza na kutii ujumbe huo na kuitikia ipasavyo kwa kutubu na kuacha dhambi na kuandaa njia kwa ajili ya kurudi kwa Masia.
1: Hakika, hakika naibu askofu mkuu Joan, ujumbe ulioko kwenye haya yote, kwa sababu manabii wakuu zaidi wa Bwana wamekuwa wakitangaza swala hili, na ile unabii mkubwa zaidi wa kurudi kwake Masihi, sasa hivi tuwazungumzia zaidi ya miaka 22, wakati ambapo walitujia kuanzia kote kote mwaka 2004, walikuwa na ujumbe mmoja tu ya kwamba andaeni njia Masia narudi, na kisha tukaona yale ambayo Bwana anafanya ili kudhibitisha na kutilia muhuri ya kwamba ujumbe wao ni kweli na amina. Tunaona miujiza kali kali kabisa. Tumeona Bwana akifanya yale ambayo hatukuyaona kwenye kanisa, kwa sababu kwa miaka mingi zaidi ukitazama kule nje, hapa nje tu hakukuwa na muujiza hata mmoja, na iwapo hata ilikuwa bandia tu, hakukuwa na muujiza wa kweli. Kwa hivyo ujumbe ambao manabii wakuu zaidi wa Bwana wamekuwa wakitangaza kwenye pembe zote nne za dunia ni kwamba Masia narudi, na inatupasa kwamba tujiandae kwa sababu Masia narudi, na Mungu Baba akadhibitisha hilo kwa kutenda hivi miujiza zote. Na pia kwenye upande mwingine tunaona mahali ambapo Mungu Baba amekuja pia anagonga mataifa ambayo anakosa kutii sauti hii kwa mitetemeko ya ardhi. Wewe niambie tu, nukta nane, 8.8, na inatimilizwa kwa kila herufi, kwa kila jambo. Na pia manabii wakuu zaidi wa Bwana amegonga nchi tofauti tofauti kwa mitetemeko ya ardhi kule Haiti, Mexico. Tukizungumzia haya yote, tuyaweke pamoja, hii inatuambia kwamba maneno ambayo wamekuwa kitangaza pia ya kurudi kwa Yesu Kristo itatimia. Kwangu mie nimekuwa na hofu sana ya kwamba Mungu Baba anaweza rudi wakati wowote, na inanipasa kwamba nijiandae jema kabisa ndani ya moyo wangu, nihakikisha kwamba wakati ambapo Masia anarudi nipatikane niko tayari. Na pia ukienda kwenye Ufunuo Yohana anasema kwamba shikilia sana ulicho nacho, ya kwamba ninapaswa mimi kama mtu binafsi nishikilie ile imani ambayo nimeipokea, nishikilie ile wokovu ambayo Yesu Kristo alituletea pale msalabani, kwa sababu atakapo rudi nitatuzwa kulingana na matendo yangu. Naibu Askofu Mkuu Johani,
0: hakika tujiandae, Masia anarudi na anarudi kulinyakua kanisa lililo takatifu. Asante sana unaposherekea matendo makuu tulioona kule Brazil.
1: Anataka tu nisherekee hapa, amekuwa Alexia Betty kutoka eneo la Ikolomani. Jesus Christ, thank you. The cripples are broke. Nataka tu nichukue fursa hii kumshukuru Mungu Baba kwa kututumia Yesu Kristo akafa pale msalabani kwa sababu ya wokovu wetu na pia uponyaji wetu. Na pia nishukuru Mungu Baba kwa kututumia manabii wake wakuu zaidi wa Bwana kwa wakati huu. Amekuwa Lecture Seti kutoka Ikonomani kwako kwenye studio.
0: Asante sana kwa kupiga simu kusherekea matendo makuu ya Bwana. Asante.
2: Think about where I was and where I am now. And I can't help but shake my head. Because if you only knew the mess I was in, you'd understand why I can't stop thanking Him. Do you know what God did for me?

0: 77445850077744585851 as we continue celebrating the powerful visitation that took place in Sao Paulo, Brazil. Civil nature still respond to the voice of the Lord. So will I. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord. Jesus is Lord Radio. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe.
1: Haleluya, nafurahia Bwana leo.
0: Ndio.
1: Kwa sababu ameponya kila wagonjwa.
0: Ilikuwa kuu sana, ulitazama vile ilivyokuwa, ulisikiza, ulifuatilia.
1: Nilifuatilia yote, nikaona paka hakuna dawa yoyote iliyotumika.
0: Unasema ulingojea kuona dawa itatumika, hakuna dawa ilitumika hapo. Ni damu ya Yesu tu ilitangazwa na manabii wakuu Bwana, na mambo yakatendeka makubwa sana.
1: Kwa hiyo sasa mimi kwa majina naitwa James Ngatia, nimetoka pande ya Jezanka.
0: Pande gani? Upande gani?
1: Nyandarua. Nyandarua.
0: Ndio.
1: Nimeona makubwa ya Yesu Kristo.
0: Hiyo ndio sasa tunafurahia. Unasema umeona makubwa ya Yesu Kristo.
1: Makubwa sana, kwa sababu hakuna madawa yaliyotumika. Sasa tunaona wanatembea.
0: Ndio.
1: Kila magonjwa yoyote mtu akiwa nayo anapata kuponywa.
0: Tuliona walipata kuponywa wengi sana.
1: Wengi sana, hata mimi nilikuwa mgonjwa wakati.
0: Unasema kuna wakati ulikuwa mgonjwa pia?
1: Nilikuwa mgonjwa, nilikuwa nimegongwa na gari, lakini sasa Yesu Kristo ameponya.
0: Ulikuwa umegongwa na gari?
1: Ndio.
0: Ukaumia?
1: Nimelala hospitali karibu wiki mbili ama tatu.
0: Wiki mbili ama tatu kawa umelazwa hospitalini.
1: Alafu Yesu Kristo akakuja karibu na mimi na kuniponya.
0: Oh, tunashukuru Bwana Yesu sana sana kwamba alikuokoa na akakuponya. Sasa hivi unashuhudia ukuu wake, uzuri wake. Unasema kwamba hii mambo ya Brazil hii tunazungumzia, iwapo sio Yesu alikuokoa kwa hiyo accident haungeweza kuona. Kwa hivyo alikuokoa ndio uweze kushuhudia matendo makuu ambayo anatenda kwa wakati huu.
1: Kwa nimeona kama wakati wangu umekwisha kabisa, kwa sababu sisi wanaweza kujua kitu chochote.
0: Unasema uliogopa ukaona wakati wako umekwisha kabisa.
1: Kabisa kabisa, lakini Yesu Kristo akanifarisia na kuniponya.
0: Oh, tunafurahia Yesu sana pamoja nawe.
1: Ndio, sasa mimi nafurahianga sana kila wakati.
0: Tunashukuru sana kwa sababu umeleta perspective tofauti ya kwamba kila siku tunapoamka na kuona matendo makuu ya Bwana, kila mkutano ambao unatendeka, kila muujiza tunaoona, tunafaa kufurahia kwanza kwamba we are still alive, kwamba tuko hai. Bwana ametuweka akaturuhusu tuishi majira haya ili tukaone matendo hayo makuu. Lazima anatupenda sana, na hivyo basi tunafaa kumpenda zaidi sana. Kwa sababu unatueleza, unasema kwamba ulipata accident mbaya na hiyo ajali karibu imalize maisha yako. Hata hii Brazil tunazungumzia haungeweza kuona, lakini umeona kwa sababu unasema Yesu alikukaribia akakuponya.
1: Ndio, sasa mimi nafurahia manabii wa Mungu kwa sababu ya kuletwa katika injili ya Yesu Kristo na kuwakaribisha watu katika karibu na Yesu Kristo.
0: Kuwakaribisha watu karibu na Yesu Kristo. Ndio.
1: Sasa mimi namshukuru sana baba yetu Mungu, nakiwa Mungu sana kwa sababu ya hiyo muda ambao singekuwa ninaweza chochote, lakini sasa
0: ndio
1: hakuna chochote kinachoshinda. Sasa
0: tunashukuru Bwana sana kwa urejesho wako kamilifu.
1: Hiyo sana sana.
0: Unasema ulifuatilia hii maneno makubwa sana yaliyotendeka kule Brazil.
1: Nimeona, na sasa mimi nasema kwa Yesu sitawahi toka.
0: Unasema uliona ukasema kwa Yesu hutawahi toka. Jamani, ni nini iliguza moyo wako sana? Nini uliona?
1: Maponyaji ambayo yametolewa mahali hapo.
0: Ndio.
1: Ya sasa mimi baka sasa nafurahia sana.
0: Ulifuatilia ukafurahia sana.
1: Hiyo nikaona hakuna haja ya kutoka kwa Yesu Kristo.
0: Saa hizi vile amekaribia kurudi, jamani, ni nani anaweza kuwa anatoka kwa Yesu Kristo?
1: Hakuna. Sasa hata wenye wanadhambi tu.
0: Ndiyo, unaona, wakati ambapo anatenda mambo hayo yote, kila kiwete anasimama na kutembea, ama kipofu anaona, ama kiziwi anasikia. Kila moja ya hiyo miujiza inatuambia Yesu amekaribia zaidi kuliko hapo mwanzo tulipoamini.
1: Hata wenye wako na dhambi, mimi naomba tu Mungu aweze kuwafarikisha katika Yesu Kristo.
0: Ni vyema kabisa, na ni vizuri pia tukawafikia hata majirani, marafiki zetu, familia zetu, tuwafahamishe
1: kwamba Yesu Kristo ni mkubwa zaidi ya wengine wote.
0: Kabisa, Yesu Kristo ni mkubwa sana zaidi ya wote, na jina lake pekee ndilo kwalo tunaokolewa.
1: Ya sana sana tunafurahia Yesu Kristo kila wakati.
0: Asante sana. Ndio.
1: Na tunaamka tunapata kila mtu akiwa uhai, tunasema tu kwa Yesu Kristo ni asante.
0: Ndio, na
1: kama yeye atunge kwako.
0: Ni kweli kabisa, na ndio maana ni vyema sana tutumie nafasi ambayo anatupatia kila siku tuamkapo, tushukuru. Na pia tutumie kufikia wengi zaidi kwamba Yesu anarudi. Asante sana James. Asante sana kwa kupiga.
1: Asante pia.
0: Haya basi, asante sana.

0: kwa wingi wao, kila mmoja wao ilikuwa natufungumzia kuhusiana na kurudi kwa Masia. Na je, tunasikia, je, tunafuata maagizo ambayo yanatokana na hiyo miujiza ikituambia kwamba Yesu anarudi? Je, tunajiandaa? Je, tunamuogopa Mungu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu zaidi kuliko wiki jana kabla tujaona matendo makuu ambayo tuliona hapo manabii wakuwa Bwana wakihudumu? Je, tumefuata Yesu zaidi? Tumemuogopa zaidi? Tunatafuta kutembea naye kwa ukaribu zaidi?
1: Ni kweli kabisa, tunaogopa pia Bishop Joan. Inabidi tuogope sana Mungu Baba Jehova Yahweh, kwa maanake Masia yuko karibu kukuja kunasua kanisa lake. Ni kweli Joan, kama pia ya Mungu anaogopa kufika Jehova Yahweh, kanisa kuja kwetu na atatuandama atatuona ambapo tazama sasa hiki pale Brazil wanashuhudia mtandao wa Bwana ambapo iwapoao matembea mikono yao watafikia mpaka wataona zaku kabisa zawai wanajua mgonjwa itaponywa na hata saratani kama ambapo kabisa zawai. Je, kama taifa la Kenya unabidi tunaogopa ule Mungu Baba Jehova
2: Ambapo
1: kwanza mapenzi ya Bwana ambapo yote tisa sana unaweza kosa sana ama kuna kutana na yeye unaona unaona mpenzi ya kwanza pamoja kwa mambo ukambane na watu kwa kwanza kwa kwanza kwa kwanza mama na mama mama mama mama mama mama mama mama mama
0: Ujiandae Masia anarudi. Matendo makuu yote tumeyaona yanatusungumzia kwa njia kuu sana, na hivyo tutii na tuandae njia. Asante sana unaposherekea matendo makuu tuliyoyaona weekend hii ambayo imepita kule Sao Paulo, Brazil.
1: Kama tatizo sina wote kwa picha dance kama kuna sana sherehe kubwa sana na naona tu kwa kuna kama wazee wa kwa

Tunashukuru Bwana sana kabisa kabisa. Bwana Mungu mkuu Jehova aliona huruma kwa binadamu. Akatuma mwanae Yesu Kristo mwana wa pekee. Akaja akafa msalabani. Akatununua kutoka kwa dhambi akalipa deni yetu. Na kisha akiwa anaondoka akasema atarudi tena. Ameenda kututengenezea nyumba katika nyumba ya Baba, na kwamba atarejea. Bila ameenda atarudi tu kutuchukua, ili kwamba mahali alipo tu sisi nasi tuwepo. Lakini baada ya muda, miaka ikaenda ikarudi ikaenda, kukawa na mwanguko wa imani. Na Bwana Mungu mkuu Mwenyezi haku give up. Angeamua awachane na sisi kabisa na aanze upya. Badala yake akaamua kuwatuma manabii wake wakuu wakuje warejeshe nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu ndani ya nyumba ya Bwana, na ndio maana tunasherekea miujiza ya Bwana tuliyoona kule Brazil. Asante sana. Hivyo basi tumshukuru Bwana.

0: coming to you live on Jesus is Lord Radio 105.3 and 105.9 FM as we celebrate the powerful visitation that took place over there in Sao Paulo, Brazil. Jesus is Lord Radio, praise the name of the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, naibu askofu mkuu Johan.
0: Oh, Bwana Yesu na asifiwe milele na milele.
1: Amen. Hapa unaongea na naibu askofu Damaris Amana kutoka hapa maeneo ya Turkana Kusini.
0: Ndio.
1: Kwa hakika kabisa kabisa yale nimeona na kushuhudia ni mambo ya ajabu, mambo ya kutisha sana sana. Wakati Jehova Yawe Mungu mkuu wa mbinguni aliweza kuadhirisha hao manabii wakutana wa kutisha, manabii wa Mungu Baba, manabii wa Yawe mbele ya kamera ulimwengu wote, kwa hakika ni jambo la kuogopesha, jambo la kutisha sana sana. Wakati Jehova Yawe Mungu mkuu wa mbinguni yeye mwenyewe aliweza kushuka na kufanya kazi ya uumbaji, kwa sababu yale nimeona yalifanyika Brazil, yeye mwenyewe alifanya kazi ya uumbaji, kwa sababu wakati jicho alioni tena, kumaanisha ya kwamba jicho hilo limeweza kuharibika kabisa kabisa, sio jicho tena. Lakini wakati mwanadamu amerudi kwa anaweza kuona tena, jameni jameni, hiyo kumaanisha Jehova Yawe alifanya kazi ya uumbaji, jambo la kuogopesha na kutetemeka sana sana. Hata wakati tunaangazia uponyaji wa Brazil, kwa hakika yale Bwana ametenda mahali pale inatisha sana. Bwana Mungu mkuu kuweza kuadhirisha hao manabii wakuu sana wa kutisha, jameni, hata wakati walikuwa wanakaribia kuelekea katika misheni ya kule Brazil, unaona unabii vile zilikuwa zinafuatana ya kwamba Bwana Mungu mkuu amempeleka kule mbinguni, na Bwana amechuna tawi kutoka katika mti wa uzima wa milele, na ameweza kumpatia na kumwambia ya kwamba hii ni kwa ajili ya uponyaji ya mataifa, na ya kwamba Bwana alimpatia tawi lililo tofauti sana na zile zingine, na ya kwamba akaja na hiyo tawi kwa hakika. Na wakati alifika kule Brazil, jambo la kuogopesha na kutisha, wakati Bwana Mungu aliweza kumwongelesha kuhusu hata taifa hili la Kenya, na tukaambiwa ya kwamba hata Kenya litaweza kushiriki hizo uponyaji wa Bwana, na tukaona kwa hakika hapa Kenya, kwa hakika tuliweza kushiriki uponyaji huo huo sawia na maneno ya kinywa chao kwa masaa 24. Jameni, Kiwete aliweza kunyanyuliwa kutoka mavumbini pale Kapengwa, Kiwete kweli kweli kutoka mavumbini akaweza kunyanyuliwa, nasi Kenya tukaweza kushiriki baraka hizi. Ni upendo wa aina gani wakati huu, hata wakati tunaangazia mambo haya yote, wakati tunaona mambo haya yote yanatimizwa katika macho yetu, kwa hakika inaogopesha sana sana sana. Na vile watu pia wa Brazil waliweza kupokea ujumbe huu, na pia wakati waliona kazi ya uumbaji na miujiza, angalia vile mioyo yao viliweza kuyeyuka. Naibu Askofu Mkuu Johan,
0: maajabu sana sana kabisa kabisa. Na tumekuwa tukiangazia haya tukijiuliza ni mwamsho upi ambao unafaa kuleta katika maisha yetu, na ni response gani ambayo inafaa kutoka kwa maisha yetu ambayo itapendeza Bwana. Manabii wakuu wa Bwana wametumwa kwetu, na tumeona kwamba sauti ya Bwana, kila uumbaji imeweza kurespond kwa sauti ya Bwana. Na je, kama hayo yote yanafaa kuleta ama kukamata umakinifu wetu kama kanisa, kama binadamu, je, tumeweza kurespond ipasavyo? Iwapo ilifaa kutusababisha tutambue kwamba Masia anarudi, tambueni, angalieni juu, look up for your redemption has drawn near, now it is closer than when we first believed. Iwapo hiyo ndio ilifaa kuwa response inayoletwa na matendo hayo yote makuu, je, tunaonekana watu ambao wanamgojea Bwana? Do we look like a people that are waiting on the Lord? Je, tunaonekana tumeogopa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu zaidi? Je, tumemlenga kwa kila jambo katika maisha yetu, kwa decisions zetu, kwa kila kitu tunayotenda, zaidi ya wiki jana kabla tujaona kilichotendeka Brazil? Kwa sababu hiwapo hatuoni progress katika wokovu, katika kutembea na Kristo, katika kusoma neno, katika wokovu ya katika hata kutafuta Mungu, katika maombi, katika kumkaribia Bwana kwa utakatifu, uhaki, katika kuona the image and the likeness of Christ, mwangaza wa Kristo katika maisha yetu zaidi kuliko hapo kabla hatujaona haya, then we are not growing. Na itakuwa tumepoteza lengo la Bwana na jinsi tunafaa ku respond kwa hii matendo makuu. Tutakuwa tunasherekea na haizai matunda ipasayo matendo makuu hayo ambayo Bwana anatuonyesha kwa mtembeleo huo uliofanyika Brazil, na mitembeleo ya Bwana ambayo imetendeka kote kote. Tutakuwa tunapoteza, tutasherekea alafu tutakoza ufalme wa mbinguni. Kwa maana iwapo Bwana ametuma manabii wake na nguvu na mamlaka, tumeona matendo makuu yanatendeka, ili kwamba kukamata umakinifu wetu ya kwamba angalia juu, Yesu anarudi, the Lord is coming, the Messiah is coming, look up, your redemption has drawn nigh. Je, tumekaribia Bwana zaidi katika maisha yetu sasa, ama tungali tu vile ilivyokuwa? Kama iwapo hatuwezi kujibu maswali hayo kibinafsi, na kama pulpit, kama ukuhani, kama hatuwezi kujibu maswali haya unapotazama kanisa, kwamba kanisa limekuwa, limekomaa, it has grown from where it was, it now has more of the image of Christ, we saw the visitation of the Lord, now we have grown more closer to God, we have lost it, tutakuwa tumepoteza. Iwapo ukiangalia kanisa mahali ambapo tulikuwa na mahali ambapo tupo sasa, sio tu kwamba tume grow in numbers, but that we have grown in the quality of the salvation of the cross that we bear, that this is delivering, it is salvation to the of the Lord, the salvation of the cross delivering the need for the soul to long for heaven, to long to be home, to miss heaven, to miss home. Iwapo hatuwezi kujibu maswali haya, tunafaa kurudi kwa drawing board na kuangalia ni wapi tulipoteza, ni wapi ambapo tumeacha njia, ni wapi ambapo tumepoteza na tukakosa kufikia the right response that pleases the Lord.
2: And I can't help but shake my head. Cause if you only knew.
0: Hallelujah.
1: Amen. Naibu askofu mkuu Joan, kwa hakika ni maswali nyeti sana sana, kwa sababu Bwana ametenda mambo haya yote ili sisi wenyewe tuweze kuona na kushuhudia ya kuwa Bwana Mungu anatuhitaji sisi, kama vile umesema, ni kweli kabisa ya kwamba wakati huu tunafaa tuwe tunaangalia juu, kwa sababu ukombozi wetu umekaribia sana sana. Ndio sababu Bwana anatenda mambo haya yote kwa macho yetu, anatenda miujiza haya yote kwa macho yetu. Juzi tuliona Bwana akishuka na upepo wa kifulifuli kule Botswana, tuliona makuu na miujiza kweli. Hata kuona tu hayo, tuliona matendo makubwa sana sana. Jamani, Bwana anatenda mambo haya yote ili sisi wenyewe kama mtu binafsi tuweze sasa kuenda kuangalia kweli, mimi tangie nione miujiza haya yote imenisaidia vipi, imenisongeza kweli karibu na Mungu kweli, nitaona uzima wa milele. Kwa hakika hii haihusiani bila kusherehekea na kuacha hivyo, hapana. Lazima sasa inirejeshe mimi katika kujiuliza maswali. Je, tangie hii tangu nione miujiza hii makuu ambayo Bwana ametenda, kwanza katika taifa hili, ukiangalia vijiji vyetu hapa, kila kijiji Bwana Mungu mkuu ametenda miujiza, kila kijiji kinasherehekea miujiza ya Bwana. Tuone ni kwamba ni kusherehekea tu miujiza ya Bwana, kwa sababu Bwana anataka wakati anatenda miujiza kama hiyo kweli, mtu mwenyewe aweze kujirudia kama mtu binafsi. Je, mimi wakati ninaona mambo haya yote, je, nimetendea kwa utakatifu? Je, nimemtumikia Bwana kwa uaminifu? Je, ninaenda uzima wa milele? Kwa sababu Bwana anatukumbusha kweli kila wakati tuweze kutazamia juu, kwa sababu uraibu wetu huko juu, kama vile anatukumbusha kila wakati katika kitabu cha Wafilipi 3:20 ya kwamba uraibu wetu huko juu, tuweze kuangalia juu, tuweze kutazamia juu, tuweze kutazamia ukombozi wetu kwa wakati huu, kwa sababu Yesu Kristo anakaribia kurudi kuchukua kanisa. Jamani, kwa hakika wakati ndio huu, hata wakati tunaona matendo haya maajabu na miujiza ya Bwana. Jamani yanafaa kwa yananishangaza mimi kama mtu binafsi na kanisa karibu na Bwana. Ili tuweze kulenga takatifu, tuweze kulenga haki kwa sababu yale tunaona haijakuwepo, haijakuwepo. Mama basi naona sahihi na kushuhudia kabla Bwana watume kwa wanabii wakuja na wakutisha. Akikuona mambo haya mimi sikuwaiona na tujawaiona kama kanisa ya kwamba mtu anaweza enda kwa mkutano arudi kama anaona. Anaweza enda kwa mkutano akiwa kiwepo amekalia amekaa katika viti vya magurudumu alafu arudi ameacha viti vya magurudumu huko arudi nyumbani akiwa anatembea. Ni maajabu na miujiza yani hapa hapa tu katika huduma hii ya sede takatifu hapa mahali sauti ya Bwana mwenyewe inanena. Hapa hapa ndio tunaona maajabu kama haya kwa sababu tunapoangalia hata miujiza ya Brazil napata ya kwamba mtu alikuja akiwa kipofu kweli kweli lakini anarudi nyumbani akiwa anaangalia akiwa anaweza ona nchi. Jamani, hii ni urejesho wa aina gani? Kumaanisha ya kwamba Bwana amerejesha kanisa kwa njia kubwa sana. Bwana amerejesha kanisa kwa njia kuu sana. Hii ni yeyote yule anayeweza kuona mambo haya yote, mioyo yao iweze kuyeyuka na kumrudia Bwana, mioyo yao iweze kuyeyuka na kumtazamia Bwana na kusonga karibu na Mungu na kuondoa dhambi na kutembea kwa uhaki, kwa sababu hakika ukombozi wetu umekaribia kuliko vile tulivyoanza. Kweli ni wakati wa kujiangalia sahihi kama mtu binafsi, kwa sababu hakika Bwana Mungu atakaporudi anakuja kuona wale ambao waliishi katika imani wakati waliona ile miujiza, waliogopa Mungu kiasi gani, walitetemeka kiasi gani, walitembea kwa uhaki kiasi gani. Bwana, hiyo ndio mambo Bwana anakuja kuangalia, kwa sababu wakati miujiza inafanyika hivi tunajua ya kwamba wakati Bwana anatenda miujiza baada ya nyingine tujue ya kwamba ni hukumu tutahesabiwa, tutaenda ukiza. Bwana ataangalia ni wakati nilitenda ulichukua hatua gani, wakati nilifanya hii ulichukua hatua gani katika maisha, katika uokovu. Ni wakati huu sasa ya kuweza kuangalia uokovu, ya kuweza kuangalia yale Mungu anafanya. Je, imeguza moyo namna gani? Imekusongeza karibu na Mungu kiasi gani? Mambo nyeti sana kwa wakati huu kabisa, na hivyo sio kumjua.

0: Ninashukuru Mungu sana kwa maajabu na miujiza. Yale Bwana ametenda kwa hakika inaniogopesha sana, inanifanya na hisi kutetemeka mbele za Bwana na kuchagua tu kumtumikia Bwana na kutembea katika njia zake, sababu tunajua ya kwamba kwa hakika hii majira tunaishi ni majira ya nyakati za mwisho. Pia ningependa kuwashukuru sana wanabii wa kutana wa Mungu kwa kutusaidia, kwa kutu yaani unapoangalia taifa hili tunanyenyekea na kutetemeka kwa toba kila wakati, kwa sababu tunajua kwamba hukumu pia imeweza kutangazwa katika taifa hili. Tunanyenyekea sana kwa upendo ambao Bwana anatupenda, kwa sababu upendo wa Mungu hataki mtu awaye yote apotee, bali anataka kila mtu aweze kufikia toba, kila mtu aweze kubadilika na kila mtu aweze kuona uzima wa milele. Mimi tu ninasherehekea ukuu wa Mungu na matendo makubwa ya Bwana na yale Bwana ametenda katika ulingo wa kanisa. Wacha tu nipige vigelegele kwa Bwana kulingana na miujiza ambaye Bwana alitenda kule Brazil na katika taifa hili la Kenya. Jesus Christ, thank you. Jesus Christ, thank you. Jesus Christ, thank you. Jesus Christ, thank you. Jesus Christ, thank you. Jesus Christ, thank you.
1: Asante sana. Thank you for calling to celebrate the Lord.

ungependa kumpa Yesu maisha yako mpendwa msikilizaji popote pale ulipo tafadhali rudia ombi hili pamoja nami Sema Bwana Yesu mkuu Naja kwako leo katika toba Mimi nakuomba unisamehe dhambi zangu zote Nimeamua kumfuata Yesu Nimeamua kuacha dhambi Nisamehe uniushe kwa damu ya Yesu Liandike jina langu Kwenye kitabu cha uzima wa milele Jaza moyo wangu kwa roho mtakatifu Na mhitaji aniandae Kwa ajili ya kurudi kwa Masia Yesu utakaporejea Unikumbuke kwenye ufalme wako wa mbinguni Kwa jina kuu la Yesu, leo hii

Basi wapendwa wasikilizaji, ikiwa imekatika dakika tatu baada ya saa nne usiku masaa ya Afrika Mashariki, katika awamu hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tunapofika mwisho wa awamu hii, ningependa kuchukua nafasi hii mpendwa msikilizaji kuomba pamoja nanyi, nyote ambao mngependa kumpokea Yesu usiku wa leo, nyote ambao mngependa kusalimisha maisha yenu kwa Kristo Yesu wakati huu nyeti kabisa, ambapo tangazo la kurudi kwa Masihi linafanywa kote kote ulimwenguni, na kwetu sote ili kwamba tukaweze kujiandaa katika utakatifu na katika uhaki tunapojitayarisha kwa ajili ya siku hiyo, siku ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ikiwa kwa mahali pale, huenda kwa mahali pale mpendwa msikilizaji ungependa kumpokea Kristo Yesu, ningependa kukupatia fursa hii ili kwamba ukarudie hili ombi nyuma yangu ukapate kupokea wokovu siku ya leo. Kwa hivyo waweza kurudia hili ombi nyuma yangu na sema: Yesu mkuu wa dhamani, naja kwako usiku wa leo, ninakiri dhambi zangu zote na kuomba msamaha kwa ajili ya dhambi zangu zote. Ninaufungua moyo wangu kwako usiku wa leo. Tafadhali ingia ndani ya moyo wangu, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Ukanioshe kwa damu yako ya thamani na uliandike jina langu katika kitabu cha mwana kondoo cha uzima kule mbinguni, na ukanijaze kwa Roho yako Mtakatifu. Akanisaidie katika utakatifu na katika uhaki na katika kukupendeza wewe Bwana wetu Yesu Kristo. Na unapokuja kulinyakua kanisa, tafadhali ukanikumbuke nami pia, katika jina kule Yesu Kristo. Usiku wa leo nimekupokea na kuamini.